0: livet tjong i år.
1: Se mig, det gåste gå över val.
0: Tjong, törjne tjong.
1: Varför jobb med mlata och braska?
0: Åh, tjong, törjne tjong.
1: Stering den grzy łachry w zimną miał.
0: Tjong, törjne tjong.
1: Puść na dys nas trzymał od tych skał.